0: повноцінновартісне і зручне зона відпочинку для місцевих жахаров.
1: Больш за 300 порушень виявила Глибоцька ЕДАІ під час акції «Увага, діти», накеровані на профілактику дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Негледзячи на те, що акція офіційно завершена, супрацовники Держаутоінспекції нагадують, дисципліна на дорозі повинна бути завжди. За час проведення акції супрацовниками Глибоцького РАОС було виявлено 362 порушення правил дорожнього руху. 139 водителів притягнуті до відповідальності за порушення правил проїзду пішохідних переходів. 56 порушень зв'язано з незахованням швидкісних режимів. 7 водителів допустили небезпечні порушення правил обгону. 5 чоловік сіли за руль, не маючи права керування транспортним сродком. Один водитель керував автомобілем у стані алкогольного оп'яніння. Глибоцький РАУС протягне працю по профілактиці правопорушення і забезпеченні безпеки на дорогах району.
0: Супрацовники Расонской Держаутоінспекції подвели виники акції «Увага, діти». На території району за декаду спинено 577 фактів руху водителю у світлий час суток без уключеного близького світлофар. Два факти порушення правил перевозки дітей і пасажирів і одно порушення правил обгону.
1: Негледзячи на те, що акція скончилася, неповнолітні удельники дорожнього руху по-ранішому знаходяться у зоні повищеної ризики. Супрацовники протягнуть проводити роботу по попереженню дитячого травматизму, надаючи пріоритет контролю за виконанням правил перевозки дітей. Спинінню ліхаства і непредоставлення переваги у руху пішоходам на нерегулюємих пішохідних переходах, означив начальник ДАІ Расонського РАОС Сергій Колпаков.
0: Профілактичну роботу проводять рятівники у жилому секторі Довшинського району. З метою предухилення пожару і гибелі людей на їх, роботники Довшинського районного відділу по надзвичайних ситуаціях сумісно з суб'єктами профілактики проводять комплекс профілактичних мероприємств з особами, схильними до зловживання алкоголем, які проживають на території району. Під час сумісних рейдових мероприємств рятівники тлумачили жихарам, як привести своє жилье у безпечний стан, нагадували правила поводин при пожарі і необхідні міри застероги.
1: Так само жихарам розказали о безпечній експлуатації електрообсталювання, об небезпеці курення у ложку. При наведванні дому уладанню работники МНС особливу увагу уделили наявності автономних пожарних оповящальників у жилих покоях. У домах з пячним отяплінням акцент робився на порушеннях правил експлуатації печів.
2: Новини культуры.
0: Свято «Збираем зорный карагод» собрало агрогородку Волынцы Верхнединского района аматоров народных спевов, танцев и ремёсл. Так у его рамках прошла презентация и дегустация страус бульбы «Бульбафест». У свято приняли удел гости Сибижа, ансамбль народной песни «Мята» и солистка Наталья Пелех.
1: У рамках свято прошел концерт ушанования жихаров агрогородка. На сцене узнагороживали наистарейших и самых маленьких жихаров. Семьи юбиляры, именинников, семью Рымша, удельников районного этапа, ладара вёски, господаров самых добропорядкованных подворков. У конце программы узнагороды отримали все удельники свята. Пераможцы в разных номинациях, конкурс песни, белорусские и российские артисты, чьи выступления створали неповторную атмосферу фестивалю.
0: У Волосачах Краснолуцкого сельсовета, что в Чашинском районе, отбылося свято День вёски. Была узгадана история местечка. До початку Великой Айчинной войны у Волосачах бурлило житё. Тут проживало больше 250 человек. Зараз у вёсцы засталося усяго 5 коренных жыхароў, усе яны шаноўнага ўзросту, іх звязвае агульная гісторыя, традыцыі, якія беражліва захоўваюцца.
1: На ўрачыстай знагоды Дня вёскі мясцовыя жыхары, землякі і госці сабраліся на пляцоўцы каля дома Раісы Волосач. Арганізатары уладкавалі тут імправізаваную сцэну, упрыгожыўшы яе саматканымі ручнікамі, вышыўкай і кампазіцыямі жывых кветак. Іх дала сама гаспадыня падворка. Работнікі Краснолуцкага сельскага дома культуры падрыхтавалі змястоўную праграму, уклаўшы ў аснову сцэнарыя апавяданні пра лёс кожнай мясцовай жыхаркі. Марыся Аргун, Зінаіда Аляхновіч, Галіны Пракапец і Раісы Валасач. Душэўны тон мерапрыемства задалі і вакальныя нумары.
0: Старшыня сельвыканкама Наталя Юнікава падзякавала жыхарам за працу на карысць малой радзімы, пажадала міру, моцнага здоровья и добробыту.
2: Спорт.
1: У фізкультурно-здоровленчому комплексі «Імпульс» Верхнядвінського району пройшов штогодовий кубок району по дарсі, визначений наймоцніші дартсмени району. Кубок присвячений Дню народного одинства. У гэтым годзе географія удзельнікаў шырэй звычайнага. На старт вышли 7 команд, кожная з яких была настроена рашуча. Удзел у спаборніцтвах прынялі спортсмены з Дюшар, адкрытага акцыянернага таварыства Шайцерва, Інвет, Луначарскага сацыяльнага пансіяната, сямейная утульнасць, РАНС Верхнядвінскага района газазабеспячэння і районнага фізкультурна-спартыўнага клуба. У складзе каманды два мужчыны і жанчыны, якім неабходна было выканаць па 63 кіткі.
0: Вынікі камандных за лику. Золото турниру в черговый раз подтвердило статус фаворита. У першинство завоевала сборная Верхнядвинского ФСК, за якую выступали Сергей Томашевич, Анатолий Кисялевич и Татьяна Глушневич. Серебряными призерами стали представники Верхнядвинского РГС Андрей Яршов, Максим и Катерина Паршута, а бронзовую